là áp mê Sophie. Thì anh có nói mà bây giờ là lấy ra thế bây thương bây giờ em đi ở sẽ ở bộ mình khi nào để ta hàm ếch cả là gà yo nếu đi bị hàng sang từ clip bên em mà kim là ở đây precise bây giờ phải thế bây phần em nghĩ là phía và phải cái hồi đó thế bây bộ bị cái clip bên em nè yo bên em nè xuân bên em nè gót chỉ cái speed rồi xuân yeah mình khởi bom thế bên em khen phải thế phải cái là bây giờ mình lưu sốt thế thứ này đây hvorfor ikke bare sige, bananer kan bruges til mange ting. Jeg foretrækker da hellere at spise bananer oven på en skiverbrød, og så med en gang stak sender oven på. Ja, man kan bruge bananer til mange ting. Smag og behag, som man siger. Her på Femern FM, der er det jeg studievært Christian Jacobsen, der er i natkassen, og bare ønsker jer alle sammen en god aften her på natkassen, og jeg er her frem til kl. 1 i nat. Så jeg synes da bare, I skal lytte med. Her der kommer køb bananer med Kim Larsen.